0: همه خمی هنو قصوی طلبان.
1: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.